0: Tak proč jsem přišel?
1: Ty někoho čekáš, Berta?
0: Je to on. Tolkokrát se mi zjavoval. Musím ti ale, Chantal, povedať. Představovala jsem si ho jinak.
1: A vraj staré ženy už len snívají.
0: Tento je ještě mladý.
1: Ten cudzinec? Čo právě prechádza námestím? Veď má už aspoň 40.
0: Tomu ty nerozumíš.
1: Šaty má obnosené. Dlho se neholil.
0: Je prezlečený za putníka. Právě vošel do tvojho hotela.
1: Berta, vediny tu ani nemáme.
0: V tomto období jsou búrky normálné. Nemá to s jeho príchodom nič společné.
1: Dlho se tu nezdrží. Zajtra odíde. Ako každý, kto sem nejakým omylom zavíta. Vo visko znie nič. Nič, kvôli čomu by tu niekto zostal viac ako deň.
0: Najmä niekto taký zanepráznený, ako je on.
1: Ty ho poznáš?
0: Čakala som na ňo.
1: A že prečo toľko vysedávaš pred vlastným domom? Aspoň sa konečne netrápiš nad svojím mužom.
0: Môj muž je stále so mnou, Chantal. Ale rád sa so mnou pohráva, aby som sa bez neho na tomto svete nenudila. Som už pristará na to, aby som zachraňovala celú dedinu. Dúfam, že pán Boh bude potrebovať pomoc, vyberie si niekoho mladšieho. Ach, keby čo najskôr odtiaľ to odišiel.
1: Na to jediné sa môžeme spoľahnúť. Všetci odtiaľ to odchádzajú.
0: Démoni odchádzajú a prichádzajú. Rovnako ako búrky, hurikány a lavíny, ktoré za niekoľko hodín dokážu vyvrátiť z koreňov 200-ročné stromy. Démon nepotrebuje veľa času na to, aby zničil, čo se zaumění.

0: týden.
1: Mhm.
0: Bol som na prechádzke. V lese. Je teplo však.
1: Mhm.
0: Čítate?
1: Mhm.
0: Mamička vám povedala, že sa nemáte rozprávať s cudzincami.
1: Moja mamička zomrela pri pôrode.
0: Ale niekto vás vychoval.
1: Stará mama.
0: Mhm. Mám na vás prosbu.
1: No. Volám sa Chantal. Pracujem v bare hotela, kde ste sa ubytovali.
0: Takže už o mne viete.
1: Všetkých 281 obyvateľov Viskozo vás vie. Ste Karlo z Argentíny a bývate na Kolumbijskej ulici.
0: Ale.
1: Je mimo sezóny. Akýkoľvek návštevník zbudí vo Viskoz pozornosť.
0: Nevolám sa Carlos. Všetky údaje, ktoré som uviedol v knihe návštev, sú falošné.
1: A čo teraz? Mám ísť na políciu a udať vás?
0: Rád by som vám, Chantal, čo si ukázal. Je to blízko.
1: Čo mi tu chcete ukazovať? Žijem tu od malička. Celé okolie Viskoz poznám ako svoju dlaň.
0: Mám niečo, čo ste ešte nevideli.
1: Mali sme veľa takých hostí, čo mi chceli všeličo ukázať.
0: Poďte za mnou.
1: Nemyslíte si, že mi môžete len tak ublížiť?
0: Je to len 5 minút odtiaľto.
1: Ak sa nevoláte Carlos, kto ste?
0: Sľubujem vám, že od

0: Vyzerá jako zo zlata.
1: Je zo zlata.
0: To je vaše?
1: Moje.
0: Proč jste mi ukázali svoje zlato, keď viete, že môžem rozchýriť po celé dedine, čo ste v lese ukryli?
1: Práve o to mi ide.
0: O čo?
1: Aby ste o tomto zlate povedali všetkým.
0: Kto ste? Sľúbili ste, že mi odpoviete na všetky otázky. Ak s vami pôjdem.
1: Dám vám dobrú radu. Neverte sľubom. Tí, čo nasľubujú a potom sľuby nesplnia, cítia sa bezmocní a sklamaní. A to isté sa prihodí aj tým, ktorí sľubom uverili.
0: Čo z toho platí na vás?
1: Musel som veriť klamstvám, lebo som sa nevedel vyrovnať so skutočnosťou.
0: Rozumiem.
1: Naozaj?
0: Ako každý muž, zvlášť starý, myslíte len na sex s mladým dievčaťom. A ako každý cudzinec aj vy predpokladáte, že dievčatá z malého mesta sú také naivné, že uveria všetkému za záblesk nádeje, že sa odtiaľ dostanú. Na čo ste sem doniesli toľko zlata? To mám až takú cenu. Som dosť stará na to, aby som verila sľubom.
1: A prečo im veríte?
0: Nepokúšajte. Nedopustím sa rovnakej chyby ako Eva v raji.
1: Presne to ma zaujíma. Či žijeme v pekle? Alebo v raji?
0: Aj raj sa môže niekedy zunovať.
1: Vás už ten váš zunoval?
0: Niekedy áno. Inokedy sa mi zase zdá, že toto mesto je môjim osudom. Ďakujem za prechádzku.
1: To ani nechcete vedieť, prečo som vám to zlato ukázal.
0: Poviete mi teda, kto ste? A čo tu robíte?
1: Som človek, ktorý sa venuje hľadaniu pravdy.
0: Akej pravdy?
1: O povahe ľudskej bytosti. Zistil som, že ak máme možnosť podľahnúť pokušeniu, napokon mu podľahneme. To, či ľudia konajú zlo, závisí od ich možností. Chcem si overiť správnosť tejto teórie. Som podnikateľ. Veľmi bohatý, trochu aj slávny. Bol som tvrdý, keď som musel, ale vedel som byť aj dobrý. Zažíval som raj, ale zistil som aj, čo je peklo.
0: Prečo taký bohatý a slávny podnikateľ prišiel do nejakého viskosu hľadať odpoveď, ktorú môže nájsť v knihách?
1: Počnúť s vami, všetci obyvatelia tohto mestečka sú čestní ľudia. Nemýlim sa však. Zlatý prúd, ktorý som vám ukázal, vám dá možnosť odtiaľto odísť. Spoznať svet. Robiť to, o čom dievčatá z malých mestečiek vždy snívajú. To zlato patrí mne. Ale ak budete chcieť, môžete mi ho ukradnúť.
0: Je napísané, nepokradneš.
1: Áno. Porušili by ste Božie prikázanie. Ostatných 10 prútov, ktoré som zakopal v lese, postačí na to, aby ani jeden z obyvateľov vašej dedinky nemusel do konca života pracovať. Ani jeho vnúci by nemuseli pracovať. Chcem, aby ste povedali ostatným, že ste videli tie zlaté prúty. A že som ochotný ich dať obyvateľom viskos, ak urobia čosi, o čom sa nikomu doteraz ani nesnívalo.
0: Napríklad?
1: Konkrétnu vec. Chcem, aby porušili jedno prikázanie.
0: Ktoré?
1: Nezabiješ.
0: Čože?
1: Áno. Chcem, aby sa dopustili zločinu. Dám vám na to týždeň. Ak počas neho niekto v dedine zomrie, môže to byť starec, nevyliečiteľne chorá osoba, postihnutý, s ktorým sú len starosti, nezáleží na tom, kto bude obeťou. Peniaze budú patriť všetkým. A ja budem

0: Vedieť, že sme všetci zlí. Ak len vy ukradnete prúd a mesto odolá, spôsobí mi to problémy, pretože to bude znamenať, že na svete prebieha boj, v ktorom môže zvíťaziť ktorákoľvek strana.
1: Prečo ste si vybrali práve nás?
0: Vôbec tu nejde o vás. Myslím len a len na seba. Ak sme dobrí, Boh mi všetko odpustí. Ak sme zlí, potom je dovolené všetko. Nemusíte so mnou spolupracovať. V takom prípade všetkým oznámim, že som vám dal príležitosť, aby ste ľuďom vo Viskos pomohli, ale že vy ste ju odmietli. Dám im potom ten istý návrh ako vám. Ak sa rozhodnú niekoho zavraždiť, bude pravdepodobné, že to budete vy.

0: To bylo dobré.
1: Ahoj, krásná Chantal. Nenaleješ mi?
2: Au, prestaňte. Čo chcete?
1: Ty vieš veľmi dobre, čo chcem. Vyzeráš, ako by si celé noci nespal.
2: No.
1: To ťa tak vyrušuje zavíjanie vlka. Alebo niečo iné. Čo, celé mesiace už nebolo prekliatého vlka počuť.
2: Chantal, čo stojíš? Neobslúžila si hosti. Už ide, madam. Prekliatý vlk neexistuje.
1: Nehovorte to však nikomu, lebo k nám prestanú chodiť poľovníci. Kto vie, akého vlka počúvala v noci Chantal. Ale na cudzinca sa usmievaš.
2: Ten ma aspoň neotravuje. Ako vy všetci.
3: On je slušný človek. Z mesta. To sa pozná.
2: Vstáva zavčasu. Ako dedinčan. Chodí do lesa, aj keď prší.
3: Ale aké rafinované jedlá si u vás objednáva.
2: To je pravda. Aj vo vínach sa vyzná. Vždy si objedná to najlepšie. A platí v hotovosti. Ja som mu povedala, že stačí, ak zaplatí pri odchode. Ale on nechcel.
1: A kde je? Zvykol takto večer zísť do baru.
3: Je to veľkorysý človek.
2: Keď vám niekto zaplatí rundu, hneď ho považujete za dobrého.
3: Je dobrý. Správa sa k nám, ako by sme aj my boli z mesta.
2: A to je ako?
3: Zaujíma sa o to, ako sa strihajú ovce.
1: No, a minule si nechal vyrozprávať aj našu legendu o Ahabovi. Neverím. Jeden deň nám povedal, že bol námorníkom, na druhý zase spomínal zbrojársky podnik, ktorý riadil.
2: To je jedno. Aj tak tu nevydrží viac ako 7 dní.
4: Možno odejde i skôr.
2: Má zaplatených 7 dní. Bohatí ľudia nikdy zbytočne neutratia ani cent.
1: To je pravda.
5: Dobrý večer.
1: Dobrý
2: večer, pán Carlos. Ako sa vám dnes pozdával ten náš raj?
5: Ďakujem. Máte to tu krásne.
4: Aký raj? 3 mesiace zimy a 9 mesiacov trápenia.
2: Chantal, čo niečo pánovi nenaleješ?
5: Všetkých, čo k nám prídu, fascinuje náš prirodzený spôsob života.
4: Ano. A to vám nikdy neprišlo divné, že sa tu nikto z nich nerozhodol usadiť?
5: Máte tu veľmi slušne vychované deti. Nepočul som ich ráno robiť krik.
1: Ako vám chutili naše špeciality?
5: Skutočne všetko bolo dobré.
2: A čo vám dnes pripravím na večeru?
5: Ďakujem, nemám hlad.
4: Vo Viskos už nie sú žiadne deti. Čo vám mám naliať?
5: Rundu pre všetkých. Čo to máte?
2: Kde?
5: Tam nad barom.
2: Jo, aj to. Nebude to nejaký slávny obraz. Bol veľmi lacný.
5: Jeden z najslávnejších obrazov na svete. Posledná večera. Namaloval ho Leonardo da Vinci. O tom obraze koluje legenda.
6: Aká?
1: Povedzte nám ju.
5: Leonardo chcel zachytiť dobro v postave Ježiša a zlo v postave Judáša. Hľadal modely pre tieto postavy. Vošiel do chrámu a medzi chlapcami spievajúcimi chorál zazrel dokonalý obraz Krista. Pozval ho do ateliéru, aby zväčšnil jeho črty. Uplynuli 3 roky. Leonardo stále nenašiel model na Judáša. Napokon po dlhom hľadaní našiel predčasne zostarnutého mladíka, ako sa váľa v kanáloch pri ceste. Len s námahou ho opitého doniesli do kostola, kde Da Vinci zakresľoval jeho tvár svedčiacu o krutosti, hriechu a egoizme. Skice už boli takmer dokončené, keď žobrák precitol, zahľadil sa na nedokončený obraz a povedal: ten obraz som už videl. Kedy? Pýta sa Leonardo prekvapene. Pred 3 rokmi. Spieval som vtedy v chóre. Maliar ma pozval, aby som mu pózoval na Ježišovu tvár.
0: Tak to bol ten...
6: Zvláštny príbeh.
1: Ale čo z neho vyplýva?
5: Že dobro a zlo majú jednu a tú istú tvár. Všetko závisí len od toho, kedy komukoľvek z nás prekrížia cestu. Ospravedlňte ma, prosím. Pôjdem si na... Chantal, prineste mi, prosím, účet.
4: Prosím.
5: Chcem sa s vami o samote stretnúť.
4: Dobre.
5: Všetko máte napísané na lístočku. Dobrú noc.
6: Dobrú noc. Ja už tiež pôjdem.
7: Dobrú noc.
1: Dobrú noc.
6: No tak dovidenia. Dobrú noc.
4: Som dnes nejaká unavená, madám. Báru pracem zajtra.
8: No, ako chceš, Chantal. Ale musíš to stihnúť skôr, ako vstanú hostia.
4: Máme len jediného hostia.
8: Áno, ale ten vstáva zavčas ráno, takže sa musíš poponáhľať.
4: Dobrú noc.
8: Dobrú. Počkaj.
4: Čo je?
8: Na stole zostala škatulka cigariet. Odlož ju. Iste si po ňu zajtra niekto príde.
4: Toto je hrozné mesto. Aj gombikská báta sa tu musí opatrovať, lebo sa kto si príde naň opýtať,
8: nie? U nás sa vydáva do posledného haliera, to predsa vieš.

0: Kam sa tak ženíš? Posedť si pri mne a odpočiň si. Pofajči si. Stávala si skoro ráno.
1: Áno, Berta. Ako vieš? Musela som upratať bar.
0: Počula som byť prekliatého vlka. Niečo sa v dedine deje.
1: Vo Viskos sa nikdy nič nedeje. Viskos sa nikdy nezmení. Jediné, čo sa tu mení, sú ročné obdobia a teraz prichádza zima.
0: Teraz prišiel cudzinec.
1: Čo s tým má spoločné cudzinec?
0: Celé dni pozorujem prírodu. Je to jediný spôsob, ako som sa mohla vyrovnať so stratou manžela. Sledujem, ako sa míňajú obdobia. Ale vidím aj to, ako jediný nečakaný prírodný úkaz dokáže spôsobiť definitívne zmeny.
1: Hrozné mesto, tento Viskos. Od začiatku to bolo mesto vydedencov a banditov, ktorí sem boli poslaní za trest. A dnes je to zas dedina plná zbabelcov.
0: Neviem, či zbabelosť je to správne slovo. Každý sa obáva zmien. Chce mať veci pod kontrolou, aj keď nekontroluje nič. Vždy, keď to najmenej čakáme, príde zemetrasenie. Blesk spáli strom. Alebo nešťastná náhoda zabije dobrého človeka ako môjho muža na poľovačke.
1: Ten príbeh si už rozprávala 100-krát, Berta.
0: Ak nechceš, nebudem ho opakovať. Ale poučenie, ktoré môj muž dával svojim žiakom, je stále platné. Ak chceš niečo dosiahnuť, maj oči otvorené a vopred si ujasni, čo chceš. Ešte nikomu sa nepodarilo trafiť cieľ so zatvorenými očami. Môj muž vedel, čo hovorí. Bol veľmi dobrým polovníkom.
1: Berta, voľakedy som ťa považovala za odvážnu. Obdivovala som ťa, že si sa vedela o seba po manželovej smrti postarať. Ale čo vlastne celý čas robíš? Sedíš tu, zababušená na priedomí, pozoruješ stále tú istú krajinu, strážiš to, čo vôbec strážiť netreba. Si obyčajnou, bláznivou starenou, čo si namýšľa, že sa zhovára so svojím mŕtvým manželom a má schopnosť nazerať do ľudí. Ach, musím už ísť.
0: Dobre sa pozri, akých máš okolo seba spoločníkov.
1: Zase si namýšľa, že niečo vidíš? Pozorka. Dobre ti hovoria ľudia v dedine. Tu ste sa chceli stretnúť?
2: Prší.
1: Asi sa nechceme rozprávať o počasí. Poznám miesto, kde sa môžeme lepšie pozhovárať. Poďte za mnou.
2: Vo vaku máte pušku však. Chcete ma zabiť?
1: Áno. Mám z toho chuti vás zabiť. Ale neviem, či to dokážem. Pušku som však vzala, pretože cestou môžeme stretnúť toho prekliatého vlka.
2: Akého vlka?
1: Minulý rok pohrízol kováča do nohy.
2: Prečo ho nazývate prekliatým?
1: Zvieratá, aj tie najdivšie, útočia len mimoriadne, keď chránia mláďatá. Keď však raz ochutnajú ľudskú krv, stávajú sa nebezpečnými. Každý vo Viskos je presvedčený, že vlk opäť zaútočí.
2: A práve jeho si trúfate zabiť?
1: Ak by som ho zabila, stala by som sa najváženejšou osobou vo Viskos. Schovajme sa sem. Prečo ste mi poslali ten lístok?
2: Ak im to nepoviete tento víkend, poviem im to sám. Viem, že ste už boli v lese. Ten zlatý prúd vás lákal. Vyhrabali ste ho zo zeme. Mali ste ho už v rukách však. Bol takmer váš. Chcete ma zabiť, aj keď to zahovárate akýmsi šialeným vlkom. Mne to však neprekáža. Naopak, aspoň dostanem odpoveď na svoju otázku. Aj obyčajná čašníčka je kvôli peniazom schopná zabiť.
1: Zoberte si ju. Zoberte si ju. Nebojte sa. Mierte. Nepotrebujete ani dobrú mušku, aby ste ma trafili. Máte dosť peňazí. V zápätí môžete z tohto mesta odísť.
2: Váš strach je priam hmatateľný. Zoberte si ju naspäť.
1: Je jedno, čo som cítila a čo nie. Mohli ste potiahnuť kohútik. A neurobili ste to. Viete prečo? Pretože ste zbabelec. Na riešenie svojich konfliktov používate druhých.
2: V živote som potiahol oveľa nebezpečnejšími kohútikmi. Vyrábal som zbrane. Legálne. Mal som vládne certifikáty, všetko. Platil som dane. Oženil som sa s milovanou ženou. Narodili sa nám dve céry. Bol som mužom činu. Bral som víťazstvá aj prehry. Bál som sa Boha. Dodržiaval som jeho prikázania. Raz popoludní mi zavolali, že uniesli moju manželku a deti. Prisľúbili, že ak budem zachovávať inštrukcie, nič sa im nestane. Ich jedinou podmienkou bolo, aby som dal jednej zo svojich filiálok príkaz na... Nebola to ani krádež, len ilegálny obchod, na ktorý by asi nikto ani neprišiel. Ako správny občan som však informoval políciu. Ešte ten večer na teroristov zaútočila. Boli mladí, zjavne bez skúseností, bábky akejsi politickej organizácie. Zostali na mieste mŕtvi. Predtým však stihli popraviť moju manželku i obidve dcérky. A viete čo? Polícia i teroristi mali zbrane vyrobené v mojom podniku. Ešte ten rok som sa vzdal zamestnania. Stratil som to najdôležitejšie. Vieru v blížneho. Možno sa vám to zdá naivné, napokon ľudia sa dennodenne zabíjajú. Predsa by som rád vedel, či ak sa zlo stretne s dobrom, či môže aspoň na zlomok sekundy zvíťaziť dobro.
1: Prečo? Prečo práve vo Viskos?
2: Náhodou. Potreboval som malé mestečko, kde sa všetci poznajú a majú sa navzájom radi. Vaša dedina má možnosť výberu. Chcem len vedieť, či aj iní ľudia budú konať tak, ako tí, ktorí surovo zabili svojich rukojemníkov.
1: Myslíte, že vám toto prinesie pokoj?
2: Nemám na výber. Blúdim po svete. S démonom po boku.
1: Dnes večer urobím to, o čo ste ma žiadali.

0: Ticho, prosím vás. Prosila som vás o trochu ticha.
1: Toto kedy videl, počúva nejaké mladé dievče.
0: Ale veď už buďte konečne ticho. Počúvajte. Vy rozprávam vám príbeh.
2: Nemôžeš vedieť nič, čo by sme my nevedeli.
0: Poviem vám príbeh, ktorý nepozná nikto okrem nášho cudzinca. Nevieme, ako sa vlastne volá. Nevieme, odkiaľ prišiel. Kam ide. Pred 4 dňami mi ukázal zlaté prúty.
2: Čo? Vymýšľaš si.
0: Skutočné zlaté prúty. Bolo ich toľko, že stačia na zabezpečenie všetkých obyvateľov Viskos najmenej na 30 rokov.
2: No čo? A to by sme za ne mohli postaviť aspoň 10 ihrisk, čo?
0: V zápätí ich ukryl v lese na neznámom mieste. To zlato bude patriť obyvateľom Viskos.
1: Neblázni.
0: Ak tu niekoho počas 3 dní zavraždia.
2: Ale prečo? Tomu nerozumiem.
1: To je nemožné.
3: Ak nik nezomrie?
0: Potom cudzinec odíde so svojím pokladom. To je všetko.
4: Chantal vie skutočne rozprávať zaujímavé príbehy.
2: Čo to?
5: Musíme zavolať políciu.
4: Áno. Urobte to, pán prefekt.
5: Čo si to dovolujete, pane?
6: Mali by ste sa okamžite zbaliť a odísť z tohto mesta.
4: Mám zaplatené na celý týždeň. A týždeň tu aj zostanem.
5: A napadlo vám, že tým zavraždeným sa môžete stať aj vy sám?
4: Samozrejme. Ale upozorňujem vás, že to by nemalo nejaký zmysel. Dopustili by ste sa síce zločinu, ale nikdy by ste nedostali slúbenú odmenu.
1: To je už...
7: Dobrú noc, pán prefekt.
5: Dobrú noc, dobrú noc.
4: Ďakujem vám, Chantal.
0: Za čo?
4: Že ste urobili, o čo som vás žiadal.
0: Toto ste chceli? Ste chudák. Trpeli ste a teraz sa jednoducho chcete pomstiť. Váš démon sa usmieva, lebo ste prijali úlohu, ktorú vám nanútil. Vy v skutočnosti nehľadáte nejakú odpoveď. Chcete si len potvrdiť to, čomu potrebujete veriť. Že totiž všetci ľudia sú zlí. Vaše srdce je mŕtve.
4: Kam tým mierite?
0: K spravodlivejšej stávke. Dohodneme sa radšej takto. Ak počas nasledujúcich dní nik vo Viskos nezomrie, mesto aj tak dostane svojich 10 prútov. Ako odmenu. Za súdržnosť. A samozrejme, ja dostanem svoj prút ako odmenu za to, čo som pre vás urobila.
4: Ak budem súhlasiť, okamžite pobežíte von a všetkým to vyrozprávate.
0: Prisahám na svoju starú mamu a na svoju večnú spásu.
4: To vie, či večná spása vôbec existuje.
0: Nepotrebujete moje prísahy. Aj keby som im to povedala, nikto by mi neveril. Títo muži sú zvyknutí na ťažkú prácu. Nikdy by nepripustili možnosť, že im z neba len tak spadne poklad.
4: Nesnažte sa ma podviesť.
0: To znamená, že súhlasíte?
4: Odhalím každý pokus o podvod.
0: O tom nepochybujem. Povedali ste áno? Beriem vás za slovo. A ešte niečo. Vy predsa len stále veríte, že človek môže byť aj dobrý. Inak by ste si nevymysleli takúto hlúposť.
4: Dobro nejestvuje. Cnosť je iba jednou z tvárí strachu.

0: Pojď, pojď si posedět u Bozorky.
1: Dnes se mi nechce rozprávat. Nejsem schopná premýšlet a ani nič povedať.
0: Tak nič nehovor. Stačí, jak ma budeš počúvať. Pojď. Pojď sem ku mne na lavičku.
1: Berta, ty si jediná, ktorá sa ku mne dnes správa normálne.
0: No, choď do lesa schladiť si hlavu.
1: Ale ja predsa za nič nemôžem.
0: Upokoj sa. My dve vieme, kto za to môže. Aj oni to vedia. Ale práve preto potrebujú viníka.
1: Viníkom je on, Berta. Veríš mi? Veríš mi, že je to on?
0: My dve vieme, že je to on. Ale nikto iný to nechápe. Všetci chcú veriť tomu, že si ich zradila. Neviem, ako sa to skončí. Movisko znie sú zlí ľudia. Sú len, ako vravíš, trochu zbabení. Mala by si na chvíľu odísť ďaleko odtiaľto.
1: Pozor. Pozor, ide.
0: Čudné. Dnes vyzerá vážne.
1: Možno sa zľakol, keď videl, ako sa jeho hora stala skutočnosťou.
0: Nie. To je niečo iné. Akoby... Mám pretuchu, že náš raj sa chystá zradiť svojich priateľov. Ale ak zlo zvíťazí v malom zabudnutom mestečku s troma ulicami, malým námestím a kostolom, môže nakaziť celé údolie, kraj, krajinu, kontinent, moria a napokon celý svet.
1: Neverím. Neverím. Ak by aj tunajší muži a ženy nemali dôstojnosť, potom si prinajmenšom nedôverujú. A ak si nedôverujú, to znamená, že ich spája strach, Berta. Tieto falošne dobročivé duše práve teraz snívajú o možnom zločine. Celý zvyšok svojich biedných životov potom prespia, ale budú si opakovať, ako čestne sa raz zachovali.
0: Choď do lesa, Chantal. A počúvaj hlas prírody.

0: Ty jsi ma tu našel? A ty chceš zlato? Na čo by ti bylo? Chod preč!
1: Půjdite! Rýchlo! Na stol!
0: Pojďte sem! Vylezte vy za mnou! Rýchlo! Tak, pojďte sem. Odlomte pár konárov. Zapálte ich. Vyjďte dolů a ohňom zažeňte vlka. Robte, čo vám hovorím. Neuhýbajte mu pohľadom. Zavržte ho. Zavržte ho.
1: Už je preč. Poďte dolu.
0: Pomôžte mi. Zachránila som vám život. Zaslúžim si zlato. Zoberiem si ho a nemôžete mi v tom zabrániť. Radím vám to isté. Zdrhnite. Tam v údolí si niečo stopneme. Každý potom pôjde svojím smerom.
1: Práve teraz sa vovisko zradí, ako ho zabijú.
0: Nech sa radia. Budú sa radiť 2 dni, medzi tým prejde vaša lehota. Potom sa zas budú 2 roky hádať, kto to obeťou mal byť. Po chvíli, kedy treba konať, vždy obvinujú iných. Poznám ich. V duši sa dopustia hriechu, ale v skutočnosti ho nedokážu vykonať.
1: Viskos je presne také ako všetky dediny na svete, všetky mestá, všetky kláštory na svete. Aj vy ste najradšej v pozícii obete. Poznám veľa ľudí, ktorí robia presne to isté.
0: Napríklad aj vy?
1: Nie. Mne nezáleží na tom, či sa moje postoje ľuďom páčia, alebo nie.
0: Prečo nechcete všetko nechať tak, kým je čas?
1: Človek potrebuje spoznať v sebe to najhoršie, aby dosiahol to, čo je v ňom najlepšie.
0: Každý si myslí, že si svoj osud nezaslúžil. Starý Ahab, ktorý bol voľakedy dávno, tak ako všetci ostatní, zločincom, vyvrhnutým na toto miesto, ale ktorý sa príčinením svetca Savina obrátil, zaviedol do našej dediny viaceré novoty.
1: Napríklad?
0: Prikázal všetkým, aby si raz do roka napísali 2 zoznamy a potom ich ukázali Bohu. Hľa, pane, toto je zoznam mojich hriechov, ktorými som sa proti tebe previnil. A prečítali celý rad podvodov a nevier z prvého listu.
1: A čo mali na tom druhom?
0: Zoznam hriechov, ktorými sa previnil voči ním sám Boh. Jednému ochorelo dieťa. Druhý zas sám trpel viac, ako si zaslúžil. Ty mi, pane, odpustíš moje previnenia a ja zabudnem na tvoje, povedal raz v roku každý obyvateľ tohto mesta.
1: Odpúšťať Bohu?
0: Neviem, či to malo nejaký zmysel. Mali by sme odtiaľto odísť. Čo najrychlejšie, každý svojou stranou.
1: Vy urobte, čo pokladáte za správne. Ukradnite zlato. Ujdite, do toho ma nič. Ja idem späť do Viskos.
0: Ale moje zlato! Počkajte!

0: Koľko ľudí dnes prišlo na omšu? Celé mesto.
1: Mali ste krásnu kázeň, dôstojný pán.
0: No.
1: O tej obeti jedného za spásu všetkých, to je také pravdivé.
2: Na čo sme tu? O čom sa tu chceme baviť? Nie je sa o čom dohadovať, treba zavolať políciu.
3: Na jeho hlavu je istotne vypísaná odmena.
1: Hlúposť. Ak by tomu tak bolo, tak by sa snažil správať nenápadne.
3: Všetko, čo poviem, považuješ za hlúposť. Takto sa správa jedna manželka.
1: A daj prečo asi.
2: Aj tak treba zavolať políciu.
0: Možno nakoniec zatknú aj Chantal.
2: Za čo? Za navádzanie na zločin.
3: Jediným dôkazom je to zlato. Bez zlata nič nedokážeme. A nikto z nás nevie, kde je.
2: Prehľadáme les.
3: Na to by sme potrebovali aspoň 100 chlapov a 100 rokov.
1: Ach, dôstojný pán, dobre ste hovorili v kázni, že nikt nie je dobrý.
4: Okrem jedného. A tým je Boh.
0: Prestaňme chodiť okolo ako okolo... Musíme si v prvom rade odpovedať, či chceme prijať cudzincov návrh a vykonať...
2: Zločin.
0: Alebo...
4: Nie zločin, ale obetu. Pomodlíme sa. Pane, ty si povedal, že nikto na svete nie je dobrý. Prijmi nás v našej nedokonalosti a odpusti nám, lebo sa musíme obetovať, aby sme zachránili mesto.
0: Amen. Tak.
3: No, boli by tu praktické otázky.
2: Koho obetujeme a kto to vykoná?
3: Chantal chce byť vždy iná ako my. Stále žije v nádeji, že jedného dňa odíde. Nemôžeme jej dôverovať.
2: To je pravda. Tá by nikomu nechýbala. Matku nemá, aj stará matka je už zomrela.
0: A práve preto, že nás priviedla na zločin, jej môžeme dôverovať.
3: Veď ju nemáš rada, stále hovorí, že je lenivá. A čo sa jej odrazu zastáva?
4: Chápem vás, pani. Chantal by mala zostať žiť. Aby vina padla na jej hlavu.
2: Pán farár, ale ja nevidím inú vhodnú osobu.
4: Len tri osoby v meste spia samé. Ja, pani Berta a Chantal.
3: Ponúkate sa za obeť?
4: Pre blaho mesta urobím všetko. Ale najprv musíte obyvateľov mesta presvedčiť, že zabiť Božieho sluhu nie je smrteľný hriech.
3: A prečo to neurobíte vy sám?
4: Ja to nemôžem urobiť. Mučeníci prijímajú svoju smrť, ale nesmú si ju privolávať.
3: Ale nám zas nikto neuverí. Povedia, že sme zavraždili svetca kvôli peniazom.
0: No.
2: A čo stará Berta?
4: No. No. Tá žena je veľmi nešťastná, lebo stratila manžela. V hlave sa jej to pomaly, ale iste všetko pletie.
0: Áno.
4: Často ju vidím, ako sa rozpráva sama so sebou.
0: No, mala naozaj smutný život. Dala by všetko, čo má, aby mohla ísť za svojim manželom.
3: No, je dosť stará, dni má už zrátané.
1: A jediná v meste nič nerobí.
2: No, to je pravda. Tak už nám nezostáva nič iné, len sa rozhodnúť, ako to urobíme.
4: Zvolajme na 9. hodinu verejné zhromaždenie občanov.
3: Prefektom som ešte stále ja, pán farár. Ja ho zvolám.
5: Dobrý večer, Berta.
1: Dobrý večer.
6: Dobrý. Čo sa deje, že vy dve ste ma odrazu prišli navštíviť?
7: Ideme len tak okolo.
0: Tak okolo ideme.
6: Mesto je akési divné. Počula som hluk, ako by kráčalo mnoho ľudí naraz.
0: Toto chlapi.
7: No chlapi.
0: Majú schôdzu na námestí. Musia sa rozhodnúť, čo s cudzincom.
6: O čom sa tu už môžu radiť, alebo jeho návrh príjmu, alebo počkajú, kým neodíde.
7: Nikto z nás neuvažuje, že by sme jeho návrh prijali.
0: Nie.
7: To je predsa vylúčené.
6: Prečo? Počula som, že pán farár mal dnes krásnu reč o tom, ako obeta jedného človeka priniesla spásu celému ľudstvu.
0: To nemyslíte vážne?
6: A čomu vďačím za vašu návštevu? Niekde predtým sa nič také neudialo.
7: Prišli sme sa na vás pozrieť.
0: Či ste v poriadku?
6: Áno, v poriadku. Pletiem obruz na stôl, hoci nie je isté, či ho dokončím. Môžem kedykoľvek zomrieť. Napríklad hneď zajtra.
7: Ešte vám je priskoro myslieť na čo si také.
0: Tak.
6: Nič nie je menej isté ako zajtrajšok.
0: Máte nejaký zvláštny dôvod, aby ste tak vraveli?
6: Mala by som ho mať.
7: No, myslím, že vekom človek pochopí, že smrť je nevyhnutná. Musíme sa naučiť hľadieť do jej očí pokojne.
6: Presne nad tým som dnes rozmýšľala. A viete, k čomu som dospela? Že sa veľmi, naozaj veľmi bojím smrti. Ale mám pocit, že môj čas ešte neprišiel.
7: My už asi pôjdeme.
0: Áno,
7: pôjdeme. Zhromaždenie mužov sa určite o chvíľu skončí.
6: Viete, že niektorí ľudia si o mne myslia, že som bosorka?
7: Nie,
2: ale nie.
6: Keby sme boli v stredoveku, možno by ste ma aj upálili. Ale ďakujem vám za návštevu. Môžete pokojne odísť, som úplne zdravá. Len musím držať tú hlúpu dietu, pretože chcem ešte mnoho rokov žiť. Dovidenia.
7: Dovidenia.
0: Dovidenia.
7: Vie o tom. Kto si jej to musel prísť povedať? Určite vie, že sme ju sem prišli strážiť.
0: Nie, nie. Nič nevie. Veď kto by jej to vopred oznamoval? Kto? Iba ak...
7: Iba ak čo?
0: Ak je... Naozaj bosorka.
7: Ak je naozaj bosorka, potom jej smrť mesto nezachráni, naopak. Spôsobí jeho záhubu.
8: Na pôde kostola som vám hovoril, aké dôležité je prinášať obete. Nemusím vám pripomínať, že existencia viskos je ohrozená, že naše mesto môže čoskoro zmiznúť z mapy.
3: Zajtra nám cudzinec ukáže zlato. Budeme konať len na základe záruky. Za peniaze by sme mohli vystaviť všeličo.
8: Napríklad ihrisko.
3: No, napríklad ihrisko. A zvyšok si podelíme.
8: Rovným dielom?
3: Áno.
2: To zomrie.
3: Spôsob nášho rozhodovania bol spravodlivý. Je stará, nemá muža ani priateľov, vyzerá ako bláznivá, celé dni vysedáva na priedomí.
8: Je treba, aby všetci súhlasili.
2: Súhlasím.
8: Áno, súhlasím.
2: Dobre. Súhlasím. Ale ako?
4: Vysvetlím vám princíp popravnej čaty. Strieľajú siedmi, ale len šiesti majú ostré náboje. Jeden z nich má slepý. Nikto z vojakov nevie, kto strieľal slepým nábojom. Každý sa presvieča, že to bol práve on.
2: A každý sa cíti nevinný.
4: Presne tak. Zajtra urobíme presne to isté. Všetky zbrane vystrelia súčasne, ale nikto nebude vedieť, akým nábojom bola nabitá jeho puška. Jediná zbraň, ktorá bude istotne nabitá, bude moja. Mám na to svoje dôvody.
2: A kde? No nehovorili sme ešte o tom, kde sa tak stane.
3: Pri keľtskom monolite, aby zem viskos nebola poškvrnená. Prineste si so sebou fakle a lampy.
2: A obeť?
4: Tu si beriem na starosť ja. Skončili sme. Môžete ísť domov.
3: Dohodnuté. Rozíďte sa. Dohodnuté.

0: Dobrý deň, Berta. Nie je vám zima? Takto sedieť vonku.
1: Dobré popoludne, dôstojný pán. Akú krásnu prírodu nám pán Boh stvoril. Len sa okolo seba pozrite.
0: A to ešte neviete, ako je v raji.
1: To veru neviem. Veď ani nie je isté, či jestvuje. A vy ste ho už, varí, videli, dôstojný pán?
0: Ešte nie. Za to v pekle som už bol.
1: Milite sa, boli ste v raji. Len ste ho nespoznali. Prihodí sa to väčšine ľudí na tomto svete. Hľadajú utrpenie na tých najradostnejších miestach. Lebo sa nazdávajú, že si šťastie nezaslúžia.
0: To máte od vysedávania na dobrom vzduchu? Tú múdrosť?
1: Dávno ma nikto nenavštívil. A odrazu vy? A nielen sám. Včera v noci tu bola prefektová manželka spolu s majiteľkou hotela. Čím som sa odrazu stala takou dôležitou?
0: Ste najdôležitejšou osobou v tomto meste.
1: Veri, som niečo zdedila?
0: 10 prútov zlata. Celé generácie vám budú ďakovať. Možno na vašu počesť postavia aj sochu.
1: Ja by som bola radšej, keby ste na moju počesť postavili studňu. Viem všetko. Práve ste odsúdili nevinnú ženu, ktorá sa nedokáže brániť. Buďte prekliatý, dôstojný pán. Aj tento kraj a všetci jeho obyvatelia.
0: 20 rokov som žehnal tomuto údoliu. Nikto však moje výzvy nepočúval. A teraz som pochopil, že si ma Boh vyvolil, aby som sa stal nástrojom zla. Aby som bol jeho ľavou rukou a ukázal týmto ľuďom všetko to zlo, ktoré páchajú. Možno sa preľaknú a obrátia.
1: Pekné slova, ale prázdne.
0: Prijať túto úlohu bolo pre mňa gestom najhlbšej pokory voči Bohu.
1: Je zbytočné sa s vami baviť.
0: Nebojte sa, nebudete nič cítiť. Užite tieto pilulky. Na niekoľko hodín od nich zaspíte. A keď sa prebudíte, budete v nebi pri svojom manželovi.
1: Nemusím nikam chodiť. S mojím manželom som stále.
0: Musíte ich vziať. Nemáte inú možnosť.
1: Ľutujem vás. Ľutujem prefekta Chantal, cudzinca aj všetkých ostatných. Len jedno ma trápi, že som nikdy nevidela more.
0: Dobro i zlo je...
1: Nehovorte mi o dobre. Nepoznáte ho, dôstojný pán. Ste otrávení zlom, ktoré vám spôsobili už len tým, že vás poslali do tohto raja. Nikto nedokáže toľké roky vzdorovať ľahostajnosti. Ste taký istý ako ten cudzinec.

0: Dávaj pozor, kam vstupáš. Ešte dobré, že tú ťarchu neponesieme aj späť.
1: S nábojmi v tele by bola oveľa ťažšia.
0: Nerob si srandu.
2: Počúvajte. Cudzinec za celý večer nepovedal ani slovo. Myslíš, že mu môžeme dôverovať?
0: Zlato mal doniesť až sem.
3: Opatrne! No! Zošiju na zem.
4: Ubráte ju. Vyzerá, ako keby sa na nás dívala.
1: Nie je vám ten pohľad príjemný?
4: Vidíte, že padá. Oprite ju o ten monolit. A pripevnite ju nejakým povrazom.
1: To sa vám ľahko povie.
4: Nemáte so sebou nejaký povraz?
5: Co ste taký nešikovný? Bože môj, ako keby ste...
3: Rýchlo to skončíme. Pripravte si pušky a vystrelte, nech môžeme ísť.
1: Rozkaz.
2: Pripravte sa.
0: Ženy, postupte.
6: Počkajte. Videli ste už to zlato? Viete, kde je ukryté?
7: Zlato je tu. Môžem vám ho ukázať.
6: Vypočujte ma.
3: Nie je čas na prejavy, slečna Šantál.
6: Buďte ticho! Ničomu nerozumiete, pretože ste nezodpovedný hlupák, pán prefekt. Nebudem veľa rozprávať. Chcem vám len pripomenúť, že zlato samo o sebe nemá nejakú hodnotu. Vôbec nejakú. Nemôžeme ho ani jesť, ani piť, ani si zaň kúpiť pozemok. Takúto hodnotu majú len peniaze. Ako však premeníme toto zlato na peniaze? Rozstavíme ho u nášho kováča? Alebo ich prefekt zoberie do banky? Nezavolá vydesená pokladníčka riaditeľa miestnej pobočky a ten nezavolá vedeniu banky? Prefekta začnú vypočúvať. Možno vezme celú vinu na seba, povie, že zlato ukradol istému mužovi, čo sa pár dní zdržiaval vo Vyskos.
3: To by som istotne urobil.
6: Bude z neho hrdina? Zločin sa nikdy neodhalí, ale vy aj tak budete naďalej žiť svoje životy. Bez zlata.
3: Vložte naspäť tie náboje.
1: Pán prefekt, prestaňte už mieriť na Šantál.
3: No.
1: Čo ak tá puška predsa len vystrelí?
3: Niekto Vyskos zrádza?
1: A vy, pán farár, mali ste vôbec predtým pušku v ruke? Myslíte si, že by ste úbohu Bertu vôbec trafili?
3: No. Musíte nám teraz úplne dôverovať.
1: Vám? A odkedy sa dá veriť sľubom politikov?
8: Neuvedomujete si, čo robíte.
1: Vy neviete, čo robíte.
2: Poďme preč.
9: Odišli. A úbohú Bertu nám tu nechali.
6: Musíme s ňou počkať do rána, kým sa nezobudí.
9: Dosiahli ste, čo ste chceli. Podľa našej stávky zlato teraz patrí dedine. Ja som však výmenou za zlato nezískal odpoveď na svoju otázku.
6: To zlato patrí mne. Nie im. Pôjdete so mnou do mesta. A v banke spolu vymeníme zlato za peniaze. Neverím vám ani slovo.
9: Hoci by ste mi mali byť vďačná. Donútil som vás konať.
6: Vy? Počuli ste predsa legendu o stretnutí Ahaba so Savinom?
9: Áno. Z vyhláseného zločinca sa po stretnutí so svedcom stal čestný muž.
6: Savin totiž nechal Ahaba u seba prespať, ako by mu úplne dôveroval. Ahab si na ňo už brúsil nože. Ale chcel sa presvedčiť, či Savin len nepredstiera spánok. Zároveň ho bavilo svedca pokúšať. Začal sa Savina v polospánku vypytovať. Povedz mi, Savina, keby som prišla najkrajšia prostitútka z mesta, videl by si v nej krásnu zvodkyňu? Isté, odpovedal Savina. Ale ovládol by som sa. Keby ti ponúkli mnoho zlatých mincí, aby si zanechal pustovnícky život, videl by si v nich len kamene? Nie. Ale ovládol by som sa. A keby ťa navštívili dvaja bratia, jeden by ťa zjavne nenávidel a druhý by ťa považoval za svedca. Správal by si sa k ním rovnako? Hoci by ma to stálo veľa úsilia, áno, odpovedal Savin. A tento rozhovor rozhodol o Ahabovom obrátení.
7: To je všetko?
6: Všetko.
7: V čom je tá odpoveď?
6: Ahab si v tú noc uvedomil, že Savin je presne taký istý ako on. Savin aj Ahab mali tie isté inštinkty. Aj o nich zápasili dobro a zlo, aby nad nimi získali prevahu. Rovnako ako sa usilujú ovládnuť všetky duše na zemskom povrchu. Ahab pochopil, že sa vo všetkom vyrovná svetcovi. Pretože všetko je to len otázka rovnováhy a výberu.

0: Dinov príchod bol ako vystrihnutý zo starého filmu. V to zlaté popoludne som bol práve u Babe, v ich dome. V kocke o ich domácnosti. Jej mater bola v Európe. Ako garde zavolali tetu, ktorá sa volala Charity. Mala 75 rokov a bola čulá ako rybka. V jednom kuse pendlovala po celej Rawlinsonskej rodine, rozťahanej po celom západe. A všade v tom, či onom vypomohla a chcela byť užitočná. Mala 5 či 6 synov. Všetci sa rozleteli po svete a vykašľali sa na ňu. Mala už svoje roky, ale zaujímala sa o všetko, čo sme povedali alebo podnikali. Smutne krútila hlavou, keď sme v obývačke popíjali whisky. To by ste mali zrobiť von za dom, mladý muž. Hore, to leto pripomínal ich dom penzión, býval Tom, chalan, ktorý bol beznádejne buchnutý do Babe. Prišiel z Vermontu, z prachatej famílie, tak sa aspoň tvrdilo, a vraj tam mal pochystané zamestnanie, postup a tak, ale on chcel byť tam, kde bola Babe. Po večeroch vysedával v obývačke s rozpáleným ksichtom za novinami a počúval, čo sa hovorilo. Ale nič. Ani len nemukol. A hlavne zahorel, keď niečo povedala Babe. Keď sme ho prinútili, aby noviny odložil a niečo povedal, premeral si nás nekonečne znudeným, útrpným pohľadom. Ako? No, tuším. Viac sme z neho obyčajne nevyžmýkali. Charity sedela vo svojom kútiku, plietla a jastrila po nás svojimi vtáčimi očami. Na to tu bola. Dávať pozor, aby sme nestvárali vylomeniny a aby sa vulgárne nenadávalo. Babe sa chichotala na gauči. Tim Gray, Stan Shepard a ja sme sa rozvalovali v kreslách. Chudák Tom prežíval pekelné muky. Nakoniec sa zdvihol, zývol a zahlásil. Ďalší deň v ťahu. Dobrú noc. A zmizol hore. Babe ho ako frajera nemohla potrebovať. Išla sa potrhať za Timom Grayom, aj keď sa v jej sieťach krútil ako úhor. Takto sme posedávali v to slnečné popoludnie a už sa chýlilo k večeru, keď pred dom prifrčala Dinova kraxňa a vyskočil z nej on, v tvídovom obleku s vestou a hodinkami na reťazke.
1: Hip, hip!
0: Začul som z ulice. Boli s Royom Johnsonom, ktorý sa práve vrátil z Friska so ženou Doroty a znova býval v Denveri. Býval tu aj Dunkel s Galateou a Tom Snerk. Všetci boli zasa v Denveri. Vyšiel som na verandu. Takže som tu. Ahoj, podával mi Dean svoju ručisko. A vidím, že na tomto konci je všetko OK. Ahoj. Vravel všetkým. A Tim Gray, Stan Shepard, čau. Predstavili sme ho Charity. Teší ma. Toto tu je môj kamoš Roy Johnson. Išiel so mnou do bráčiska ukázať mi, kde vás nájdem. No, takže to by bolo, ha? Major Poskok, na rozkaz. A vytasil ruku k Tomovi, ktorý na neho bez slova kúkal.
2: Jasné, no tak čo, Sel, ako starý, čo? Kedy si dáme odlet do Mexika? Zajtra po obede? Tak sedí, fajn. Mám teraz presne 16 minút, Sel, aby som to stihol k Edovi Dunkelovi, kde si musím vyzdvihnúť svoje staré železničiarske budíky, ktoré strelím do záložne na Larimerke, kým im padne. A medzi tým by som ešte rád urobil čo najdôkladnejšiu lietačku po krčmách. Vieš, ako čas dovolí. Či tam náhodou nebude foter u Jigsa, alebo tak. A potom ešte musím k holičovi, k jednému takému, čo mi o ňom hovedal. Dol, vraj by som k nemu chodil na stálo. Štámgast, rozumieš? Za celé roky som sa v tom nezmenil, dodržiavam to. Takže teda o 6:00 na chlb. Na chlb, počuješ? Budeš tu a ja ťa naložím a skočíme k Grovi Johnsonovi pustiť si Gillespieho a iný fasa Bob. Dáme si tam hodinku relax a hneď potom sa vyráža za tým, čo ste si s Timom, Stanom a Babe naplánovali na večer bez ohľadu na môj príchod, ktorý sa náhodou konal presne pred 3/4 hodinou v tej starej Fordke ročník 37. Tam ju vidíte stáť. Sfúkol som to v jednom ťahu, len jedna dlhšia pauza v Kansas City u bratranca, ale nie u Sema Bradyho, u toho mladšieho.
0: Tak mlel a zároveň zo seba zhadzoval oblek a dal si tričko. Rovno tam v obývačke v takom výklenku, ktorý ho lenže skryl. A hodinky si prehodil na iné nohavice, ktoré tiež vytiahlo zo svojho tradičného, dobitého kufra.
2: A Ines?
0: Spýtal som sa.
2: Čo nového v New Yorku? Oficiálne sa tento výlet koná za účelom zariadenia rozvodu v Mexiku, kde je to rýchlejšie a lacnejšie než kdekoľvek inde. Konečne mám od Camille súhlas a všetko je jasné. Všetko je fajn, všetko je nádhera a my dobre vieme, že si nemusíme z ničoho nič robiť. Absolutne z ničoho. Čo, Sel?
0: Dobre, prečo nie? Dina som ochotný vždy nasledovať, tak sme narýchlo zbúchali nový plán. Absolutnú supernoc a bola fakt nezabudnutelná. Žúr sme odštartovali od Dunkelovho brata. Má dvoch bratov, obaja šoféri autobusov. Sedeli tam a v úžase valili na všetko oči. Stôl bol jedna báseň, hotová tabuľa, zákusky a pitivo a tak. Ed Dunkel sa tváril šťastne a blahobytne. No tak ako s Galateou, všetko OK?
2: No je, prikyvol Ed.
0: Jasné, že ideme s Rojom na univerzitu, tu, na Denversku. Na čo sa chcete zapísať?
2: Na sociológiu a tie veci okolo. Však vieš, ty ale ten Dean je čím ďalej, tým cvoknutejší. Z roka na rok, nemyslíš?
0: To teda je. Bola tam aj Galatea. Chcela si s kým si podebatovať, ale pole ovládol Dean. Stál a predvádzal sa pred Shepardom, Timom, Babe a predo mnou. Ako sme tam sedeli v šnúre pri stene na stoličkách. Ed Dunkel postával nervózne za ním. Jeho chudák brat bol až kdesi v druhej línii.
1: Hip, hip!
0: Vykrikoval Dean, poťahujúc sa za tričko. Škriabal sa na bruchu a poskakoval.
1: Jasné, famózne, sme tu zas všetci pokope a prevalili sa cez nás roky a čo sa stalo? Nič, fakticky nikoho nezmenili a to je na tom famózne. Tá durabilita, áno, tá durabilita. A mám tu karty a tými vám to dokážem. Ukážu vám budúcnosť úplne presne. Budúcnosť, akú len kto chce.
0: Boli to samozrejme jeho pornokarty. Dorothy Johnsonová s Royom sedeli krčovito v kúte. Bol to žalostný žúr. Potom Dean zrazu zhasol a sadol si na stoličku medzi Stena a mňa a civil do prázdna v kamennom psom údive a všetko okolo bolo pre ňo vzduch. Jednoducho sa na chvíľu stratil, aby načerpal energiu. Keby ste sa ho boli dotkli, bol by sa zaknísal ako balvan položený na kamienku na okraji útesu. Mohol by sa zrútiť dolu, alebo sa len tak knísať. A potom ten balvan explodoval do tisícky kvetov a tvár sa mu rozsvietila pekným úsmevom. Rozhliadol sa ako človek, ktorý sa prebudí a povedal.
2: Aha, koľko bezva ľudí je tu so mnou. Nádhera, čo? Sel, vidíš, len nedávno som to povedal Min. Jasné, no?
0: Zdvihol sa a prešiel s vystretou rukou k jednému zo šoférov, čo tam boli s nami.
2: Ahoj. Ja som Dean Moriarty. Jasné, dobre si ťa pamätám. Všetko OK? Všetko OK? No, tak bezva. Všímaj tie mňam zákusky. Môžem si dať? A ja? Aj posledný otrhanec Dean?
0: Edová sestra prikývla.
2: Výborne. Aký bezva ľudia. Zákusky a ostatné krása veci na stole, aby sme sa trochu mali. Výborne, super, prisám Bohu.
0: A stál tam uprostred. Knísal sa, napchával sa zákuskom a v úžase na všetkých vyvaloval oči. Obrátil sa a civil na druhú stranu. Všetko ho privádzalo do vytrženia. Všetko, na čo mu padli oči. Po izbe stáli skupinky a debatovali a on opakoval.
2: Jasné, to je ono!
0: V tom ho zaujal obraz na stene, až stuhol. Prišiel bližšie, aby lepšie videl. Odstúpil, nahrbil sa, podskočil. Chcel ho vidieť zo všetkých možných strán a uhlov. Trhal sa za tričko a vykrikoval.
2: No boha!
0: Nemal potuchy, ako pôsobí na ostatných a bolo mu to srdečne jedno. Všetci sa na neho začínali dívať a na tvárach im prebleskovala otcovská a materská neha. Nakoniec sa z neho predsa len stal aniel. Vždy som vedel, že sa stane. Ale ako každý aniel, aj on mal svoje záchvaty zúrivosti a besnenia. A keď sme sa v ten večer hromadne zobrali a presunuli ako jediná hulákajúca, rozdrapená banda do baru hotela Windsor, Dean sa divo, pekelne, božsky zrúbal. Nezabudajte, že Windsor, slávny denverský hotel z čias zlatej horúčky a v mnohom ohľade pamätihodnosť, vo veľkom salúne dolu sú dnes v stenách diery od guliek, bol kedysi Deanovým domovom. Býval tu s fotrom, v ktorej si z horných izieb. Nebol nejakým turistom. Teraz pil v tomto salúne ako fotrov duch. Lial do seba víno, pivo a whisky, ako vodu. Tvár mal červenú a spotenú. Rozdrapoval sa pri pulte, hulákal, tackal sa po parkete, kde tancovali miestni pakovia so svojimi buchtami a pokúšal sa hrať na klavíry. Vešal sa na prepustencov a vyrevoval spolu s nimi. Naša partia zrazila dokopy dva stoly a usadila sa k ním. Bol tam Denver D. Dole, Dorothy a Roy Johnsonovci, akási kočka z wyomingského Buffalo, bola tam Dorothyna kámoška, potom Stan, Tim Gray, Babe, ja, Ed Dunkel, Tom Snerk a pár iných. Dokopy nás bolo 13. Dol mal veľký deň. Vzal automat na búrske oriešky, postavil si ho na stôl, krmil ho drobnými a načgával sa orieškami.
1: vyrukoval s nápadom, aby sme napísali kartu Karlovi Marxovi do New Yorku. Popísali sme tam samé kraviny. Nočnou Larimerkou duneli kapely. Nie, nám sem začne, hulákal Dol. Na záchode sme s Dínom trieskali pestiami do dverí. Chceli sme ich preraziť, ale boli na dva prsty hrubé. Naštiepil som si prostredník, ale prišiel som na to až na druhý deň. Boli sme nadratí ako delá. V jednej chvíli nám stálo na stole 50 pív. Stačilo chodiť dookola a upíjať si. Motali sa tam prepustenci z Canyon City a čo si nám brblali a my za zim. Vo vestibule pred salúnom sedeli starí zlatokopy, opretí o palice a zasnenie civeli spod starých pondusoviek. Také rodeo nezažili od svojich veľkých dní. Bol tam strašný brajgel. Všade sa mohutne žúrovalo. Jeden žúr bol dokonca v zámočku, kam sme všetci autom vyrazili. Okrem Dýna, ktorý sa kamsi zdekoval. A sedeli sme tam v sieni pri veľkom stole a revali jeden cez druhého. Vonku bol bazén a jaskyne. Konečne som teda objavil zámok, odtiaľ sa vyplazí ten veľký svetový had. Potom neskoro v noci ostal už len Dean, ja, Stan Shepard, Tim Gray, Ed Dunkel a Tommy Snerk. Všetci natlačení v jednom aute a všetko pred nami. Hodili sme okružnú po mexickej štvrti a po Five Points. Stan Shepard bol od radosti celý bez seba. Stále vykrikoval pisklavým hlasom. Do čerta, krucinál! A trieskala sa pri tom po stehnách. Dean bol z neho nadšený. Opakoval všetko, čo Stan zahlásil a fučal pri tom a stieral si pod tváre.
2: Sel, predstav si, to bude ísť s takým kádrom do Mexika, jasné!
1: Bola to naša posledná noc v božskom Denveri a aj sme to roztočili. Záver sa konal u mňa v suteréne pri víne a sviečkách a Charity sa motala hore v župane s baterkou. Vzali sme aj jedného farebného, volal sa Gomez. Poletoval po Five Points a kašlal na celý svet. Keď sme ho zbadali, Tommy Snerk zvolal. Hej, nevoláš sa Johnny? Gomez si dal spiatočku, tak ako bol, chrbtom dozadu a ešte raz nás minul a spýtal sa. Môžeš to zopakovať? Povedal som, či sa náhodou nevoláš Johnny. Gomez znova zadrobčil chrbtom vzad a znova prebehol okolo nás. Už je to lepšie? Strašne rád by som bol Johnny, ale neviem ako na to.
2: Ježiš, ty musíš s nami! Poď s nami!
1: Skríkol Dean a Gomez hupol do auta a šlo sa. Suteráne sme len horúčkovito šušotali, aby sme nepobudili susedov. O 9. ráno sme ostali už len s Deanom a Shepardom, ktorí si stále blabotali ako takí maniaci. V dome už stali a robili raňajky a z podzemia počuli podivné hlasy.
2: Jasné, jasné!
1: Babe spravila klasa raňajky. Bolo na čase padať do Mexika. Dean vzal auto do najbližšieho servisu, aby bolo všetko tip-top. Bola to Fordka sedan, ročník 37 a pravé sedadlo mala pridruhotované na ráme, lebo panty boli preč. Aj pravé predné sedadlo bolo v dezolátnom stave, dalo sa na ňom len pololežať, polosedieť a dívať sa pritom na dodriapaný strop.
2: Budeme ako Min a Bill, hodil rukou Dean. Pokašleme si to prískokmi až do Mexika, neboj, Ježiši, to bude dní, ani myslieť sa mi nechce.
1: Mrkol som na mapu. Po hranice v Larade vyše 1600 kilometrov. Väčšinou cez Texas. A potom ešte 1230 cez celé Mexiko. Až do toho veľkomesta pri vyprahnutej vysočine Isthmus a Oaxacan. Nevedel som si takú cestu ani predstaviť. Bude to tá najfamóznejšia zo všetkých. Už nie je východ-západ, ale magický juh. Videli sme celú západnú, skalami rozritú pologuľu, ťahajúca až k ohňovej zemi. A nás, ako letíme po krivke zemegule do iných trópov a iných svetov.
2: Človeče, to nás konečne privedie k tomu,
1: vyhlásil Dean s nezlomnou istotou. Poklepkal mi po ruke.
2: Len počkaj, uvidíš. Jupi!
1: Išiel som so Shepardom, ktorý si bol vybaviť ešte poslednú denverskú záležitosť. Dať s Bohom chudákovi dedovi, ktorý stál vo dverách a opakoval.
2: Stan. Čo je, detko? Nechoď. Už je to dohovorené, musím. Prečo takto stváraš?
1: Starý bol šedivý a mal veľké mandľové oči a podivne meravý krk.
2: Stan, nechoď.
1: Žobronil starý.
2: Prečo chceš rozplakať svojho starého deduška? Nenechávaj ma znova samého.
1: Lámalo mi to srdce.
2: Dean,
1: obrátil sa starý na mňa,
2: neber mi môjho Stena. Vodieval som ho do parku, keď bol malý, a rozprával som mu o labutiach. Potom sa mu v tom istom jazierku utopila sestrička. Neber mi môjho chlapčeka.
1: Nie, ideme, maj sa, vyhlásil Sten. Detko sa na neho vešal a Sten sa mu dral zo zovretia. Detko ho zdrapol za ruku.
2: Sten, Sten, Sten, nechoď. Nechoď, Sten, nechoď.
1: Pálili sme preč so zvesenými hlavami a starý stál vo dverách tej typicky denverskej skorochatky, aké sú tu v bočných uličkách, s perličkovým závesom vo dverách a s predsieňou prepchatou nábytkom. Bol bledý ako stena. Stále vyvolával Stena. Pohyby mal akési ochrnuté a nehýbal sa z dverí. Len tam stál a mrmlal.
2: Sten, Sten, nechoď.
1: A úzkostlivo sa za nami díval, kým sme nezmizli za rohom.
2: Bože, Sten, neviem, čo povedať. To je OK,
1: povedal Sten chrapľavo.
2: Taký je vždy.
1: V banke sme sa stretli so Stenovou mamou, ktorá mu tam vybrala prachy. Bola to pekná bielovlasá pani, ešte vždy s mladistvou vizážou. Stála so synom na mramorovej dlážke banky a polohlasne si čosi hovorili. Sten mal džínsový oblek, sako a tak, a fakt vyzeral ako človek, ktorý má namierené do Mexika. V Denveri si žil ako v páperí a teraz odchádza s adeptom pekla, Deanom. Ten vyrazil spoza rohu práve včas, aby nás zastihol. Pani Shepardová nás zavolala na kávu, inak nedala.
2: Dávajte mi pozor na môjho Stena,
1: kládla nám na srdce. Kto vie, čo všetko sa môže v takej krajine stať?
2: Budeme dávať pozor jeden na druhého,
1: sľuboval som. Sten s mamou ušli popredu a ja som sa vliekol s pojašeným Deanom kus za nimi. Dean sa pustil do vysvetľovania o nápisoch, čo sa píšu po záchodoch na východe a na západe.
2: Je v tom rozdiel ako hrom. Na východe nájdeš tipy a všelijaké otrepané fóry, kopu podrobných sviňačí na obrázky. Na západe napíšu len meno, bol tu Red O'Hara, Blufftone, Montana a dátum. Takto vznešenie. Vezmi si trebárs Dunkela. To tá obrovská osamelosť, ktorá padne na človeka, je u každého skoro taká istá, len čo prekročíš Mississippi.
1: Jedného takého osamelca sme mali pred sebou. Lebo Shepardová mama bola správna matka a nerada videla, že syn jej odchádza, ale vedela, že musí. Videl som, že uteká pred dedom. Boli sme taká trojica. Dean fotra hľadal. Môj bol mŕtvy, Sten utekal pred starým otcom a spoločne sme odchádzali v ústrety noci. Poboskal mamu v návaloch 17. ulice a ona nasadla do taxíka a zakývala nám.
2: S Bohom. S Bohom. U Babe sme sadli do auta a rozlúžili sme sa s ňou.
1: Išiel s nami aj tým, ktorý sa chcel zviesť domov za mesto. Babe bola v ten deň nádherná. Dlhé vlasy, blond, ako švédka. Od slnka jej naskočili pehy. Presne ako malé dievčatko, ktorým vlastne aj bola. Zvlhli jej oči. Možno za nami s týmom prídu. Ale neprišli. S Bohom. S Bohom. Dupli sme na plyn a boli sme v prachu. Týma sme nechali pred jeho domčekom na prériách za mestom. Obzrel som sa a díval, ako sa nám vzdialuje. Zvláštny chlapík. Stál tam dobré dve minúty. Dívajúc sa za nami a boh vie, aké smutné myšlienky sa mu rútili hlavou. Bolo čoraz menší a menší a stál tam nehybne, s jednou rukou na šnúre s bielizňou ako kapitán a ja som sa celý obrátil, aby som ho videl ešte chvíľu, až nakoniec neostalo nič. Len narastajúce prázdno v priestore a ten priestor bol smerom na východ ku Kansasu a ťahal sa ďalej až k môjmu domovu v Atlantíde. To sme už nasmerovali nos nášho vehikla na juh a mierili sme na Castle Rock v Koloréde. Zatiaľ, čo slnko červenalo a skalnaté útesy na horách obrátených k západu vyzerali ako brooklynský pivovar v novembrovom súmraku. Ďaleko v purpurových tieňoch skalísk kto si kráčal, ale vidieť sme ho nemohli. Možno ten starec s bielými vlasmi, ktorého som pred rokmi vycítil vysoko medzi štítmi. Zakatekaský Jack. Ale blížil sa ku mne a kto vie, či ma niekedy dostihne. A Denver sa za nami vytrácal ako mesto zo soli. Jeho dym stúpal hore a rozplýval sa nám pred očami.

0: bol máj. A kde sa môže vziať v takom domáckom koloreckom popoludní s farmami, zavlažovacími kanálmi a tienistými perejami, kam sa všade chodia kúpať malí šráci, chrobák, ako bol ten, čo uštipol Stena Sheparda. Sedel si s rukou vystrčenou z rozbitých dverí a v pohode sa viezol, spokojne o čom si melúc, keď mu zrazu na ruke pristál ten chrobáčisko a pichol mu také žihadlo, až zajačal. Priletelo to s americkým popoludním. Sten sa začal mykať, plieskať po ruke a nakoniec žihadlo vytrhol, ale o pár minút mu ruka opuchla a rozbolela ho. S Dínom sme nemali predstavu, čo to mohlo byť. Nedalo sa iné, len počkať, či opuch nezmizne. Tu máš, vyrážame do neznámych južných končín a sotva 5 kilometrov od domova, od starých miest detstva, priletí z tajomnej ríše zla podivný, exotický, skazu roznášajúci chrobák a nainfikuje nám do srdc strach. Čo to bolo? V živote som tu nevidel chrobáka, ktorý by takto pichol. Do boha! Celý náš výlet zrazu vyzeral hrozivý a prekliaty. Šli sme ďalej. So Stenovou rukou to bolo čoraz horšie. Musíme zastaviť v prvej nemocnici, nech mu dajú penicilínovú injekciu. Prešli sme Castle Rock a už za tmy sme dorazili do Colorado Springs. Po pravej strane sa týčil mohutný obrys hory Pike's Peak. Uháňali sme po diaľnici na Pueblo.
1: Na tejto ceste som stopoval najmenej 100-krát, ozval sa Dean. A tam, za tým plotom, vidíš ho? Tam som sa raz v noci skrýl, keď som dostal pre nič za nič náhle strach.
0: Rozhodli sme sa, že budeme rozprávať každý o svojom živote, ale jeden po druhom. A Stan bol na rade prvý.
1: Máme pred sebou už treku ako hrom, upozorňoval Dean. Takže v pohode, trpezlivosť, pekne s každým detailom, ktorý nám príde na rozum. A ešte aj tak si nepovieme všetko. Brzdí, brzdí!
0: Mierninul Stena, ktorý už aj spustil.
1: Aj ty si daj pohov!
0: Sten sa pustil do svojho života. Zatiaľ, čo sme si to hasili tmou. Začal zážitkami z Francúzska, ale stále sa zamotával a musel čosi vysvetľovať, tak sa radšej vrátil a začal od detstva v Denveri. S Deanom si porovnávali obdobia, keď sa vídali ako chlapčiska na bicykloch.
1: Na jeden raz si zabudol, viem. Garáže Arapahoe, pamätáš? Nahral som ti na nohu loptu a ty si mi ju odrazil pesťou, ale odletela do kanála. Ešte na základnej, už si spomínaš?
0: Stan bol nervózny ako v horúčke. Chcel povedať Deanovi úplne o všetkom. Dean bol teraz arbitrom, múdrym starcom, sudcom, poslucháčom, schvaľovateľom, prikyvovačom.
1: Jasné, jasné, jasné, jasné, pokračuj.
0: Minuli sme Valzenburg a už tu bol Trinidad, kde teraz sedel niekde kus od cesty Chet King, možno s partiou iných antropológov, a ako za starých čias aj on rozprával o svojom živote a nemal potuchy, že my práve teraz svrčíme po diaľnici na Mexiko a rozprávame si o našich životoch. Smutná americká noc. Potom prišlo Nové Mexiko a minuli sme zaoblené skaly pri Ratone a zastavili sme sa vražedne hladní na hamburgery a pár sme si ich zabalili do servítok, že ich spucujeme až za hranicami.
1: Pred nami sa týči ako vertikála celý Texas, Sal,
0: zahlasil Dean.
1: Ale my z neho urobíme horizontálu a parádne dlhú. O chvíľu sme v ňom a budeme v ňom ešte zajtra o tomto čase a to pôjdeme v jednom ťahu, predstav si.
0: Hnali sme to ďalej. Za nekonečnou nočnou pláňou ležalo prvé texaské mesto, Dalhart, cez ktorý som prešiel v 47. Ležal na čiernej dláške zeme, trblietajúca v 80-kilometrovej diaľke. V mesačnom svite bol kraj samý moskito a pustatina. Na obzore bol mesiac. Tučnel, rástol a naberal do hrdzava a potom bledol a kotúľal sa po oblohe, až prevládla prvá ranná hviezda a začali sa nám rosiť sklá. A stále sme to hnali ďalej. Za Dalhartom, pustým mestečkom, domy ako škatule od keksov, sme sa nasmerovali na Amarillo, kam sme dorazili ráno cez pláne porastené vetrom prečesávanou trávou, ktorá ešte pred pár rokmi šušťala okolo stanov z bizóních koží. Teraz tu stáli benzínky a supermoderné hudobné automaty, model 1950, s velikánskymi vycifrovanými predkami, otvormi na 10 centy a otrasnými platňami. Celou cestou z Amarilla do Childressu sme hustili do Stena obsahy kníh, ktoré sme čítali, lebo Sten ich chcel všetky vedieť. V Childresse, kde už riadne pieklo, sme sa dali rovno na juh ušou cestou a hasili sme si to cez neskutočné pustatiny na Padukách, Guthrie a Abilene. Deanovi sa už lepili oči.
1: Tak sme si presadli so Stanom dopredu a striedavo sme šoférovali. Naša stará kára vrela, rachotila a cválala ďalej. Z diaľa u rozochvených horúčavou proti nám fúkali mračná bodavého vetra. Stan šoféroval a spomínal všelijaké historky o Monte Carle, o Cagnes-sur-Mer a o azúrových šíravách pri Mentone, kde sa potulujú okolo bielých múrov počerní ľudia. Texas je neprekonateľný. Pomaly sme dohorkotali do Abilene a boli sme samé oko, aby nám z neho nič neušlo. Predstav si bývať tu tisícky kilometrov od veľkomiest. Ježiš, to by bolo. A všímaj tam, všímaj, vidíš to pri trati. Staré Abilene. Tam nakladali dobytok a terorizovali streľbou tajných. Spity ako delá. Sleduj tam! Vykrikoval Dean z okna s ústami skrivenými ako YC Fields. Inak mu na Texase či na hociakom inom mieste záležalo ako na lanskom snehu. Červenolíci Texasania si ho nevšímali a kráčali si ďalej po rozpálených chodníkoch. Na výpadovke južne od Abilene sme sa zastavili na jedlo. Súmrak sa zdal vzdialený ešte milión kilometrov, keď sme sa pohli na Coleman a Brady, samým srdcom Texasu. Len divočina krovia a sem tam domec pri smednom potoku. 80-kilometrová obchádzka po prašnej ceste a nekonečná horúčava. Do Mexika je ešte kusisko, zamrmlal zozadu ospalo Dean. Takže šlapeme, chlapci, šlapeme, nech už ráno môžeme zboskávať seniority, lebo táto stará Fordka si to ešte vie frčať. Len musíte vedieť, ako na ňu a trocha jej helfnúť. Len škoda, že jej už odpadáva zadok. Ale čo, s tým si budeme lámať hlavu, až keď tam budeme. A zadrýchmal.